avan moi vung vung tak em de roi lama min hi bro te hlani a zorin sanga sai lo ina sa asa tu ina thiam boxi aril ru ne le mai ti chuan ni china in message ka chhialo ho ka kan chhiar le ni o el ara chi pura yanin ilau duty le ta mo tuk thar chi bai le haranti a tuk thar chi bai le el ar hun nam tak min long man pu yang chi o voin le ngin hun mang dunang o el z sai lo hian ma lom te abuli chan moi lu tuk ka hladu takin buli ran chan na te ni van lom om em adot le te po kha moi le zel don ania lo ngai thla ze lang chi o din pu ya hian rj I play le tur kha nang ma tan le lo ngai thla ve zong zong tan le ka chian te veng shang shang mi te tan haranti ni en lo ngai thlangai tura ngayang omega sang tian lom te fam ro lung mual an liam mek zela mal som na tam tang min pe tu ming du sak na itan vo in chi sel na cha nen hun man nuam le izai tir tur te ngai thla tu te le fm zo oya chul poi mo duty zong zong ten chi sel na cha na ya hun an man the nan ka la ne nang mai ha olovin aran te ni hawan lom om em thlam wan thlak dab dab khom mai te ra ti chuan hitendra das asam pon mi ron tel puya to kin a hian ka wan lom em bohot bohot shukriya hitendra das hitendra das yan in mizo tong a thiam lo na chungin kan mi zo segment a hian min lo tel puya chu wang chuan a dot le hi ma tan liao liao kan than sak bok ang e a tharau thiang nim pol na thar do am tak a lo chan the na to ren zoram chanin nang mu hil meng la har ro ti la chris ms dong ke mana phwa mang hianin du sang da kan hlanang e a hitendra das khan lo ngai thlangei ra se

nang chu lo chu thin lai nem tu an om lo ka hlim na le lom na ber di hla ni angol yan sai lo sakani alunga len khaw mai tro tun chum kan hon hi ti hian in te tiang o lung len tak te ta khan in kan hon hi lung len nem tu hatan lo mangila tin a lung leng mm tan lo kha chuan in kan lung len kai thau to lo ni sela wan chadon em tro ti chuan in hey omega sang te hian in kalom te mi lo chang boi sai lo thangi sai lo sakha ngai thla ila i fel si mel thabok si i tan liao liao

0: rualin tun laia po mai chela po anal tak takan anron omve ta chek maya hei pila sang zwa ji sai lo fam ta te po kha but mystery yal te po dong pha kan ne ya chu mi ba ka mo le kha po tak tak mai che zia tam te me book of the year te po an dong te hiala kan ne chia den i soi ang khan zai thiam tak tak mai chia te mani inchom na mei ba kha chungte chan puin ming that takin a alar te po anlo thiam te zela hi po him son na ro pui tak ani ti velong mo
1: de reng mei lar ni e lar te hi thiam nga ya e ma kan son na tur te pon tun lai kan jai thiam te zinga po a christian that tak mi chunga e la na na tak tak sa anung chang moi e em mei te la an han sa a larti hi anan thiama heng yan mizo mi cha te ma son zia alanga ba ka anung chang moi em em mei te hi mu nuam ka tia ma kan son hi a kan sui seng lo nga a kan han sia sia te kan han sui anga e sui tu tam tak zinga mizo mi cha ten tun ma ka han mi tu ataila zing ar khuan rolin anan thowa dui khura pen han choi turin han kalma la inan thlen roal roalin bu den tur bai pin an han boi le ngal char chala mo e tuta an bu den faisa chu thlei alo ngai le ta an han thlei fai le te tia tuta e rong an han bol le ta ni chu
0: oi tai ma angai don lu to ka khang hun lai chan tai malo tan chan I han om ngai na po om lo wang
1: ni e an ko wa khan tu sin ti tu lo khan man lai kan nen lu ngai tla kan yang chu mo chuta pa ber mi lu mai mo mi chi boi lam bo mi to chang lo in nu I I bai le am ran chok ro anan ti le ta nga la nya ko khang hun lai ti ni na han khai kin chan tun tin hun chu in thla vi na dang lam to zia hi mo he po hi me che tan jon ma son na lom takani kan ti lo thei lo banga chuti rwalin kan mi pa ti po hian ma an sonin nu te ku ta in kim hi an da bik to cha lo an ma ni te pon ma an lo sona mi cha tin ma kan son rol hian an mi pa ti pon e mi chi ma son na zar zin an ma ni pon ma an lo son cho ve ze ni
0: ka si na chuan in mo i mi pat na bi kle mi che na bi po om to loin mi pa te pon mi che na an thoka mi che te pon mi pat na kan kan ti kan pi le pu te na an lo ti ang kha kan in thok pola ab aman manin kan in thok to a heng te po hi chang kan na chi khata chuan ka nga ya en lo tu na phe chuan mi zong mi che eng mo sa tin ko tlang swai na en tir nan vc le lc na an thok to a he zokholama po vcp le vc member me chaten omnual to a he khopuilama po wen sang sanga lc member an omnual in
1: ni
0: atang kai li li le ngai to na fin tak tak nei te an ni in
1: o mi pa te fin chwa tu an ni
0: o thuron cha le fin chwa tu cha tak tak an om fur mai shatan wam khop mai hen te hi don din mona phe chan mo dc te amc te he mla le cabinet minister te hi kan nei ta ai aro queen an chuan om em em ti ve
1: te reng mai an chuan om man mani la en ton tlak me cha ti tan la en ton tlak a chuan om si mi pa ti tan a po min en nyam thei to lo shim chim tu ma ang kha chuan
0: ni cha
1: mo ram ma lo chang je la me cha ten ma kan lo son je la e an chuan om ka ti le tuk ringot ba ka heng sur kar department sang sanga ti po hian department head le hu tu nam tan me kan sui sing lo bang
0: oi office an dor han e me cha fil tak tak officer te oi an om fur to mai
1: i tho kha thun lai pi chan an ming han mal mak bik chu ti ta lo mai la director kha chu chi di ang ring te an om fur
0: mai na po hian sir chi le director me chan tam to mai
1: o na nya ma changa a sang chil tu thleng po yan in the to kin an tin to kin an thok vek zel me ya chu mai la le ni lo company sang sang a ti po ho tu le swai tu chan chang me chi fel tak tak kan nei ta for me ya chu mai po la ni lo ri sel na la ma po hian doctor thiam tak tak medicine te mei chelam te no panglam te mo le hei vun lam pang te tiang tiang ate po hian super specialist mo hinti kan nei for me ya ma kan son da ni nei to chan in chung lam chan pui ni in kan ti lo thei lo wa
0: mei che doctor i kher ron du pon ron tu ran om tan no kan ya to na yan
1: kai ni di mei che tam bi ga te po hian in mi pa ma kan han za

0: lamo anu te hi kan poimo sia hi lo langa nu te tel lo chuan ma suan na tuan ting om the lo te han ti ta hi la
1: o amaro chu ta khanin I ni e mi chi lam pang kan ti rualin nu te lu in chung po khan lo om ve a amaro chu pa te khanin an lo ngai tha ni bon be dun nan lo mang lo sela nu te lo chuan fa ten piang thei chuang lova amaro chu enge lo the lo na wang nu te lo na po kha ka ta han pa khan mei chen in ti the ma chun ti ve thei tho do ni chumo tin mishing ri ru le taksa thlarau nun lama a tha zonga than lo miao chuan ma so na tu sang sang ti an ra cha a chwa don lo sim sim ma a tham pal me me don ti hi a shat ni chu corruption ti hlora sum hai lun thiang him lovin mun lai li ber ber hi a lwa kan ti chang kan ti sol om lo mo chu mi veng him tur chan kan in tha da lo ngai riap hian ka sia
0: oi ta tak khan nu hian in mo en sum kan ngai na lu tuk te hin no pan la chang in nu in fa te a en kol dan dik se nu tin hian fa te en kol dik la
1: kan pa son rolin tan kan
0: oh chan no pa nga khatya nga a in tu chau chang kan ram po hi a sia
1: kho le tu cha siam ni tu chan mi zo ma hian mi zo mi cha te he kan va lo em tro na sa ta ka chan la a chul a pui mo ni tro
0: ni cha a chu tiang tur chan mo he atira chang te ya nu ina I ma kan la ki nga in ka sha a
1: o a chan bi zo tian de
0: an ti na nau kan pai lai chang in nau pai lai ya zuk le muam le rui thei thil ti mya lo te hi a pui mo a tin hei no no te te I ril ru le taksa thang me an hu lai a zuk le muam ti te trong kam chalo lan tir le sha tir lo te Bible a thu cha tin re manga an phu tok ang zela en kola an hu lai pathian ne na thong trai in lan na neya chung ko mai cham ne sa the the apoi mo em em ani a chan chu no pang te lai chang han an thil sha thi an shi nge lu to ka mishin ni no ban lai chang kan sha thi kan shi nge thi to ka o kha kha anu pan lai en kol tu chu anu ani tlang pui a tam zo ki chu nu te pom len kan mi cha o chu wang chan in nu kan poi mo zia le me cha kan poi mo zia hi tin e ma son zel po hi me cha te mo phur na pakhat ani ve ne
1: chung ko mai cham ti kha avan poi mo tam chung ko mai cham kan hen ti hian in inge chung ko kim khel la vin tu sei thiam tak tak te mo kan pui thiam tu sei thiam tak tak te thu kan nge thak po hian chung ko kim te chu a that ro ro lin ma se an lo zin bo vi mo hostel a ten lo ome mo mo mun sam sam an local ti an lo omin an local the ya ta khan in chung ko kim khel lo bo chung ko mai cham ni kha a lo hlu a chung in khom han ni kha iron soi hi kare ro dik so
0: am ta ya chung khom in ni tin nga ya nei te om the ni tin chu anin om chang om ve thin ani a mai ro chu ning lo kan ti lui tra tra en tin an chu i soi ang khan chung kwa kan lo kem lo wa mani chu lo om pon nga ti thana chon mani chu pon ti a kha mai cham khan kung kwa din ren kha kha ko mo ka ti
1: ke cha to ko kan mo phor na ti ro a vo in kan ti ti chu a lo clock a ke ma ni pe kan lo kin ka sia ti ro mai la tu ti pe nan lo lo pe ni be se tai la ju ta chan tha tha mya la vin kan the to kin be se tai la min tho pui tu rin e kan pathian biak lai hi au zel mo te le ro
0: to ke hi a
1: ju ta chan in mi enge swalin narun tho tum ma se min tho pui tu rin lal pa kan ko zelanga tin bible chang kan da kan bible chang han da lang le telo ila pathian tho rombung ra chang somtong pakhata kan tu sei ne ne in me me pathian kan lam atan chuan tu in nge min do thiang ti in ja kan hu mo ang hian I pathian kan lam atang tu chuan ke ma ni pon lal pa a vila kan nun ten zir bok sela kan lo ti nge yang ti karinga tin chu chon ma son le mi zo mi cha te ti thu pya kan ni hi I kan lo pya nga tin I mi cha ti ngil nei dur po kan nya ngil nei sai dam ti ten mo kan lo tin chi lan pon in zir reng dur kan nya zir to mi om lo wa yan in mi zo mi cha ti kan in zir ze la nga ya chu ta chuan in en ti ti po kha mi se reng ka chuan in I mi zo mi cha ti ngai la tu zong zong pon an lo lo pui nge ka ring ta tin I lo pui em
0: lo pui e
1: kan lo pui ke mam pho a sei tu ma ni la kan lo pui ti ro
0: ni che a an wan fa nanga ui kan du tok to mi do ni miang
1: ni e a kham om lo vyao na ngin hun thadang be se chu min ni du to phut miang miang ti ro
0: ani le le
2: kan ngai thak ta kha